0: 少しの時は私の横で鍛えました。
1: うすこじんだぎ、
0: あずるびのあずるさ。えじおばらきんかってばるさ。もまになっちゃう。
2: もうすこじんだら、ティミがね、あいれ、まらいべらんのかぜ。